0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Aktual.
2: Dnevi otvrtih vrata u Termošopu. 18. i 19. septembra u Lužnici pri Žalcu iskoristite posebne otvoritve.